0: djuroom ben waxtu tegal djuroomi simili ci ngendi top salam senegal ci radio senegal mbok yi sen matinal ñu diko doré sa su nek ak li di teunku xibaar yi wolof bi ñu and ci ko lay kan nuyu war na la dalal jam
1: ma ngi lay fay ndey fatou di nuyu suñu mbok auditeur yi di tambalé rek ak lo soxal proposition de loi bi nga xamé dafa jëm ci régime juridique crédit spéciaux yi mu melni nak conseil constitutionnel dafa daldi japp ne dal lolé dafa irrecevable manam djuroom ñaar ci ay sage yi nga xamné nak ñom dañu japp ni dal disposition manam lepp li nga xamné dal dafa wara tonku ngir ñu dal di nak addu jëme ci lolé mënuñu ko dal di nak def ndax mbir mi dafa dal di nak dépôt ak pouvoir réglementaire niko article 67 ak 76 constitution bi dal di waxé mu nek nak décision bi nga xamné niki dimb lañ ko dal di nak fessel gëna ba gouvernement bi dal di nak addu jëme ci ay kalamé ci fan wi ni mel mu nek ni nga xamné dal ci akouté fo pastef les patriotes la initiateur proposition bobé ñom nak dañu japp né dal liñ ci dal di nak nam moy gëna encadrer lepp lu jëm ci walum nak crédit spéciaux yi compléter li nga xamné ni dal mom moy léral bi ñu dal di bëgg ci lepp lu jëm ci walum gestion publique ñu addu jëme nak ci jëwrin bi ñu denk walum karangé bi réew mi Mohamed Makhtar Cissé mom nak demb dal di né jité ab délégation bu takku ngir nak cérémonie officielle gamu bi nga xamé ni amal nañ ko fele ci Tiva Von nak mom nekkon na moma yi nga xamé ni dal yu spécial la jëm ci li nga xamé nak mom moy liñu dal di nak bëgg way tamit digli yi nga xamné ak njangalé yonenté di nak sang bu tedd bi Mohamed sallallahu alayhi wasallam fofé nak ay recommandation dal nañ koy def ci famille El Hadj Malik si bobé dinañ ci dal di dikkat ci kanam ñeu batay ci walum nak Tiva Von ak li nga xamé ni mom moy tënku bu nak brigade nationale des sapeurs pompiers mu nek bilan bi nga xamé ni dal dinañ koy amal nak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août ba niki demb ci mawlud bi ñaari doomi adama nak ñoo dal di ñak sen bakkan ci bir nak témir ak juroom ben ci victime yu dal di recenser fanwer ak ñett ci accident de circulation mu nek dispositif bi nga xamé ni ci walum karangé ak walum nak pat mi dal dinañ koy jël ngir nak lepp dal di nak mu ci ay dinañ fa dal di sa nekkandi ba ajuma bi ñu dal di deugman batay ci walum nak diine gi ñu wax ci aju nak sunu mbokk jangu bi di pèlerinage au lieu saint de la chrétienté demb nak mu nekkon bës bu mujju ci li nga xamé mom moy pèlerinage biñ doon amal ci Rome délégation sénégalaise bi nga xamé tolok fan ñett témèr ak juroom fukk ci ay fidèle ñom nak dinañ assister ci li nga xamé dal mom moy audience pontificale bi nga xamé ni nak dinañ ko dal di amal ci Saint Pierre lolé nak bu 10h joté ci Rome 8h fi ci Dakar ñu jéxalé ci xibaar bi ci réew fele ci Guinée juroom ben ci ay koor lañu dal di nak gis ci fosse commune bi nga xamé ni ci préfecture bi nga xamé ni mom moy forêt carial fofé sori wala dara nak Conakry ñu japp né dal koor yoyé sax nak daño fekk ñu dal di tak seni nak beut ak seni loxo tax nak ba xamé len dal doono lu yomb ci nak li nga xamé ni mom moy chamber gi ñu dal di def dal japp nañ ni ay goor lañu tax nak ba justice bi di yoon ma ngay def ligéyam jëm ci nak li nga xamné mom moy l'enquête bi ñu dal di ubbi Ndey Fatou
0: nga jëfël na la bu baax aja Oulay kan di nga ñëwaat bu juroom ñaari waxtu tégalé fanwéri simili ngir yaatal xibaar yi ci kala may wolof lay doon inshallah.

can lala seri ko do den ko dal den nan no yalla ken du ka bokale ken